0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor
2: Deo omnipotenti
0: et vobis fratres
2: quia peccavi nimis
0: cogitatione verbo opere et omissione
2: mea culpa
0: ideo precor beata Mariam semper virginem omnes angelos et santos et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Gloria Dio in excelsis Deo,
2: et
0: in terra pax hominibus bone voluntatis.
2: Laudamus
0: te, benedicimus te,
2: adoramus te,
0: glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis,
2: Deus
0: Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
2: Amen.
0: Oremus. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut ad tua promissa currentes celestium bonorum facias esse consortes. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
3: Čítanie z knihy proroka Ezechiel. Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne? Ani konáte skôr vy nesprávne? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie.